Matt and Dilly Chili, simply a love song. Det var også scoren top on A Long Lonely Night og videre til Westlife. Denne gang der er det på World of Our Own her på Radio 8 The Commitments.

0: Det var Poul Krebs på Radio Alfa. 11:07 er klokken.
1: God morgen på Radio Alfa.
0: Og videre Radio til Alfa. Michael Fields med Mac Riley, denne gang på Moon and Light Shadow. Godmorgen.

Starship ud over We Build the City har de mange andre hits i bagagen. Lader den her Nothing's Gonna Stop Us Now. Nå, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Janet Jackson lige efter og All For You her på Radio Alpha.

Det var her Mads Bass og Mindst Du Maria. Vi skal videre. Vi skal have fat i John Logan med Long Like the Rivers. Det bliver også lige musikalske tone her fra ABBA med Chiquita. George Baker med Una Paloma Blanca, men lige nu her på 104 på Radio Favsgård, der bliver det danske Skib og Kompagni, og sangen om ridderne og den blinde pige. I studiet, Frank Vester.

Bruce Springsteen, Hungry Heart, og selvfølgelig her sammen med hans E Street Band. Sangen her er at finde på soundtracket fra filmen Dirty Dancing. I morgen er det en stor dag for Michael Falk. Han bliver nemlig 70 år, og det kan vi godt tyvstarte lidt med her allerede her tirsdag aften. Tillykke til Michael Falk. Her er Nye Tider.

Cool and the Gang, Fresh. Og tidligere var det Duran Duran, Come on Down. En, som også er fresh, det er Lars OG, som jo her forleden rundede det her berømte skarpe hjørne 7,0, altså 70 år. Her er han tirsdag aften med natsværmer her på Alfa.

Whitney Houston, I'm your baby tonight. Han er lignet også under den hvide bro. Earth, Wind and Fire, September. Den passer jo på den her måned. Og når vi sådan er midt i måneden, jamen så går det jo nok nærmest bare begge veje. Ja. Lad os lytte på den her dejlige disco-hitter.

DNCE, Cake by The Ocean. Depeche Mode, også Personal Jesus tidligere. Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Så er det svenske Ace of Base, The Sign.

Billy Joel på Radio Alpha, Uptown Girl. Og så velkommen her til Late Night den her tirsdag aften. Ja, Sondag er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Mark & The Mechanics på Radio Alpha og